0: Patricia.
1: A sem filmarinul, a tu ai radio 6, vezi dese. Slušaj radio 6 bez 10 samo u Radio Play.